مالو لچوب توس چون مای چاو دید موت پاکیل بفت مختون افتو هوس بیس از دالت فرهت ویلیس